0: Espresso macchiato.
1: Tim, a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
2: Ne vem. Koliko?
1: Velik. A pa slučajno veš,

0: zadnjih luči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Čas je, da se lep dan začne. Danes je moj dan. Dobro jutro.
1: Ona je pridna punca, on ostaje ob šestih in živi za uspeh.